Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма Български хоризонти от студиото на Диаганов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма Хоризонт на Българското национално радио и е съвместно с вестник Български хоризонти, който издаваме в Канада.

0: българско национално радио.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, в който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузкия проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
2: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А виш ирански военен заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко трима души са загинали при израелските атаки. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините, Лилия Димитрова.
1: Русия е изстреляла по Украина повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и на законно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Ореол загина един млад жител. В Нижний Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на заместителите зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти във все повече региони на Руската федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
0: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче пламнаха горивни складове край Ярославо, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Републиката Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред петте водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат по думите им спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по два нефтопреработвателни завода в град Нижне Камск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, следствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Ще ти, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
1: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украина, а е продава оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
1: По повод заявените от български и от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
3: Тук вече пък не мога да оправдая Рада. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнеха и дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И не са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в интервю за обзорното предаване на Българското национално радио неделя 150 депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки.
4: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щати.
1: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
5: Ние сме направили калкулации
0: че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
1: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където с нощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населените места, подчерта главен комисар Златанов.
6: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е с нощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. С нощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали са адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които са отзовали. И пет лица бяха настанени в болница, трима от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
5: Шофьорът на микробуса, задържан с нощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента, повечето от които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
6: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
5: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушения да спечелят пари като каналджии.
6: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните две години, рано или късно, ако не първият, то втория път, т.е. аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност, без да бъдете заловени от нас.
5: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. Петгодишно дете от село Баурене в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
7: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачина, област Столична, е нанасен побой на детето, изразява се в хематоми и кръвонасядания в областта на лицето, ръцете и краката в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана след разпит на свидетел, образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините, Любо Андреев.
1: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопо и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
8: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
9: Разбихме се колите, плащаме се данъци. Къде отиват парите?
10: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
11: Аз от детските години не съм.
12: Не помня.
11: Не помня от детските години.
12: Кърпежи имаше, оттам нататък нищо не се. се прави. Само не лъжат, днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат, трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
13: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, пред всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета, нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
8: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
1: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
14: Протестът продължи около 20 минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
15: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
3: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да имат детство, поне като нашето.
14: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
16: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
14: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда тема и допълни.
16: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
14: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Видев.
1: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение. Всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
17: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
18: Малък интерес, а друг път има повече. По принцип винаги гласуваме, понеже на последните избори бях в чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
19: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
18: Ами да чистят градинките, аз я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване.
1: Гласуването приключва в 20 часа. До тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше потвърден, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
20: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
21: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
20: Мнозина днес предпочетоха хартиения вод пред машинния.
21: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
20: В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
22: Тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победи, ще има курван. Ще ядем курван, ще ядем.
20: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
23: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слаба.
24: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Те ги виж как са разделени се и накрая, който е да спечели, тъй ще не зна.
20: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
1: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в Поморийското село Бата, където за кметския пост се борят трима кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлик е близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидатите за поста са четирима, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите си избори там, където се борят за поста двама кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вот се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елинчо Коев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният Еуджен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
0: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Елджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът Емилия Боужан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боужан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
1: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия SRF, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
2: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са емигрирали. Швейцария е страна на емиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
1: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит в Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад на нациите, който ще премине по булевард Витоша. Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма. дама, а кулминацията тази вечер е дрон шоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. А сега следват и спортните новини. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.

0: Седмица, в която светът отново е футбол. Официално беше открит най-мащабният мондиал в историята. Той включва 48 отбора и се провежда в три страни – Съединените щати, Мексико и Канада. Уважаеми слушатели, аз съм Сабина Спасова и заедно с звукорежисьора Цветан Маринов ви представям поглед към събитията по света през отминаващата седмица.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение. Посредникът Пакистан потвърди, че текстът е договорен и остават финални стъпки. Всички страни предупредиха да не се разпространява дезинформация. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Урмуския проток. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил планираните удари срещу Иран заради резултатите от преговорите, които са били одобрени на най-високо ниво от иранското ръководство. По думите на Тръмп, който тази седмица празнува 80 годишен юбилей, е постигнато отлично споразумение.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Преди това Съединените щати и Иран си размениха удари. Напрежението се изостри след американски атаки в района на Урмуския проток в отговор на свален военен хеликоптер. Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще плати цената, защото се бави с преговорите при напълно разбита армия. От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиян заяви:
3: трябва да излезем от това състояние, което е нито война, нито мир. Войната със сигурност не е в интерес на страната. Но ако те смятат, че като нарушават нашето достоинство, нашата територия и нашата родина, ние ще се предадем или ще отстъпим, нека само да си мечтаят за това. Това е нещо, от което няма да се откажем.
0: Междувременно продължиха тежките сражения в Южен Ливан между Хизбула и израелската армия. Турският президент Реджеп Ердоган предупреди, че атаките на Израел в Сирия и Ливан вече застрашават и Турция и представляват риск за целия свят.
4: Атаките на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговата мрежа от убийци срещу Сирия и Ливан достигнаха етап, в който заплашват и Турция, също колкото и тези две братски държави.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Посланиците на 27-те страни от Евросъюза дадоха зелена светлина за начало на преговорите за присъединяване на Украина и Молдова. Увеличеното използване на дронове от Украина за удари по руската инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество. Това каза руският президент Владимир Путин пред участници в така наречената от Кремъл специална военна операция в Украина.
5: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: В Москва заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин се срещна с посланиците на Великобритания, Франция и Германия. След разговора руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Европейската тройка смята, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия и отхвърля териториалните

0: in future we need security guarantees.
1: Ще имаме нужда от гаранции за сигурност от Европа и Съединените щати. Но не бива да се повтаря грешката, когато една или друга държава взема някакви решения с Русия и след това казва, вижте, това е идеята. Не, ние няма да приемем такава идея. Преговори без нас, когато се води война на наша територия. Нищо за нас не може да се решава без нашето участие.
2: Една единствена авторитетна фигура трябва да представлява Европейския съюз в преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони. Освен това, според нея няма да може без тясна координация с Съединените щати.
3: При който и да е сериозен мирен сценарий за Украина и Русия, няколко условия зависят от Европа. Отнасят се за Европа, засягат я и Европа трябва да преговаря за тях. Твърдостта ни спрямо Русия не бива да се превръща в дипломатическа слепота и самоизключване. По тази причина съм за излъчване на авторитетна фигура, която с мандат от всички страни членки да представлява общоевропейската позиция в такива преговори.
2: В Берлин канцлерът Мерц декларира пред Бундестага неизменната подкрепа на Германия и европейските партньори за Украина срещу руската агресия. Целта остава справедлив и траен мир. Първият дипломат на Берлин Вадефул се срещна с унгарския външен министър Анита Орбан. Въпреки смяната на управлението, Будапеща не е променила позицията си относно снабдяването с оръжие на Киев.
4: Що се отнася до доставките на оръжие, нашата позиция е абсолютно ясна. Тя е същата, която заявихме по време на кампанията. Остава непроменена. Ние не подкрепяме доставките на оръжие за Украина. Унгария няма да достави оръжие на Украина.
2: Тази седмица унгарските депутати решиха единодушно да намалят заплатите си с 40% до 3690 евро. Така ще облегчат натиска върху публичните финанси в синхрон с политиката, обявена от новия премиер Петер Мадяр. Реализираните икономии трябва да покрият разходите за работата на парламента за една година.
5: И още от седмицата.
2: Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията. До мярката се стига преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителят на институцията Кристин Лагард.
6: Дискусията ни очевидно беше основана на големи енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
5: И още от седмицата.
2: Китайският президент Си Цзинпин посети Северна Корея за първи път от 7 години. Личните изяви с лидера Ким Чен Ун подчертаха съвместните усилия за укрепване на съюза между двете страни. Си изрази готовността на Китай да разшири сътрудничеството в широк спектър от области, включително търговия, селско стопанство, строителство и технологии. Ким Чен Ун заяви, че двете страни ще продължат приятелството си като стратегическа задача с най-висок приоритет. Медиите на двете страни цитираха Си Цзинпин, че с Ким Чен Ун са постигнали важен консенсус по развитието на двустранните отношения в новата ера. Обменили са мнения за мира и стабилността в региона и в глобален мащаб. Според Ким, посещението на Си е изпратило сигнал към света, че Северна Корея и Китай ще засилят още повече своето приятелство.
5: Това е седмицата на бързи обороти.
2: Премиерът на Армения Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори. Граждански договор отново ще има мнозинство и ще сформира самостоятелно правителство. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които силна Армения на проруския милиардер Карапетян. Опозиционният алианс внесе искане за анулиране на резултатите. Народът на Армения се изправи, за да защити държавата, независимостта и бъдещето, коментира Пашинян и добави относно външната политика.
7: Ще
8: продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
2: Европейската комисия поздрави премиера Пашинян за изборните резултати. От външното министерство в Москва заявиха, че гласуването се е провело на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от страна на Запада.

0: Косово движението самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вотът беше извънреден и трети за последните 18 месеца. Формацията обаче загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От над 50% тогава подкрепата за самоопределение падна до 43%. Избирателната активност също спадна драстично и това се отдава на неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за работещо управление. След поредната си победа Курти заяви, че е разбрал посланието и ще търси сътрудничество с опонентите си.
1: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Световната здравна организация и Африканските центрове за контрол на заболяванията обявиха съвместен план за спешно финансиране на стойност над 500 милиона долара. Причината е бързо развиващият се взрив на ебола в Демократична република Конго, който вече преля и към съседна Уганда. Епидемията от ебола в Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте съобщиха от Световната здравна организация. Ръководителят и Тедрос Гебрейесус уточни.
3: Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разпространява бързо. Преди това Световната здравна организация оцени риска като висок на национално и регионално ниво и нисък на глобално ниво. Сега ревизираме нашата оценка на риска на много висок на национално ниво, висок на регионално и нисък на глобално ниво.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Антиимигрантски вълнения избухнаха в Северна Ирландия. Главният град Белфаст стана арена на погром. Стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи и разбиваха прозорците им, а пожарникари и полицаи трябваше да се намесят, за да спасяват обитателите. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен.
4: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
0: Размириците бяха предизвикани от инцидент в началото на седмицата, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нож и рани тежко местен жител. Близките на ранения също осъдиха насилието над имигранти. Погромът засегна и кореняци от Белфаст.
5: Всичко вкъщи е унищожено от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
0: Британският премиер Кир Стармър обеща към виновниците да бъде приложена пълната мощ на закона и обеща да вземе мерки срещу всички, които разпалват омраза от платформите в интернет.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: През седмицата влезе в сила договаряната много години реформа на Европейската система за убежище. Мярката има за цел преди всичко да предотврати вторичната миграция, при която търсещите убежище се преместват самостоятелно в страната, в която са регистрирани първоначално в друга държава членка. От Канарските острови Папа Лъв 14 призова за създаването на безопасни и законни маршрути за миграция. По думите му не е достатъчно само да се управлява потокът от пристигащи мигранти, да се засилва охраната на граница или да се скърби за жертвите, след като трагедиите вече са се случили. В пика на мигрантската криза през 2024 близо 50 000 души успяха да се придвижат до Канарските острови. Пристигнала от Нигерия, сподели.
6: Никой не изоставя земята си, семейството си и своите корени доброволно, когато може да живее в мир. Оставяме зад гърба си нашите спомени, любимите си хора и частица от сърцето си, с надежда да намерим по-добър живот.
0: Папата определи бежанската криза и като изпитание за съвестта на Европа и призова международната общност към ефективно и последователно сътрудничество за справяне с проблема. Той се обърна и към трафикантите.
3: Бих искал да отправя ясно послание към онези, които се възползват от отчаянието на хората, към онези, които организират маршрути на смъртта, търгуват с човешки същества, задържат документи, експлоатират работници, заплашват жени, мамят семейства и превръщат страданието на другите в бизнес. Спрете, покайте се.
0: В Испания папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос в базиликата Саграда Фамилия в Барселона, която е превърна в най-високата църква в света, над 172 метра. Събитието съвпадна с отбелязване на 100 годишнината от смъртта на великия архитект Антонио Гауди.
2: И още от седмицата.
0: Над 80 000 души изпълниха трибуните на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити, който стана първият в света домакин на три откриващи мача на световни първенства през 70-та, 86-та и сега 26-та година. Шоу-програмата преди срещата между Мексико и Република Южна Корея показа културното многообразие на трите страни домакини. Кулминацията беше изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой на една от официалните песни на Мондиал. Дай, дай! Своеобразно повторение беше срещата между Мексико и Република Южна Корея. Същите отбори бяха на старта на световното първенство през 2010, с което има и други прилики. И тогава Шакира блестеше с друг глобален феномен – Лака Лака. Този хит среща Шакира с Жерар Пике. В Южна Африка испанският футболист печели световна титла и сърцето на певицата. Връзката им, от която се ражда двама сина, приключва бурно през 2022. Натрупаната горчилка от провалени опит за тих семейен живот, Шакира превръща отново в музика и след дълго прекъсване пак триумфира. С албума «Жените вече не плачат, жените печелят», който и носи поредно грами. А тази седмица отново е на върха на световната слава.
2: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
7: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диеванов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

Уважаеми слушатели, наживо от студиото на Хоризонт започва новинарският обзор седмицата на Бързи обороти, който днес ще ви представим аз, Мария Костова и звукорежисьорът Джеко Жеков.

0: стартира инициативата Кошница с грижа. Търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът Румен Радев.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнал на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на кошница с грижа. Парламентът забрани икономически необосновано увеличаване на цени с приетите на второ четене промени в закона за защита на потребителите. От 1 юли пенсиите ще се осъвременят с 7,8%, реши Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Ще има и нов размер на социалната пенсия за старост от 183 евро и 81 цента. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
0: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството планира да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. От опозицията настояха за ясен разчет на харчовете. КЕВР предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5%. От гражданска платформа Изправи се БГ организираха протест.
4: Тук сме за да протестираме против предстоящото увеличение на ток, вода, парно, абсолютно необосновано. Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
5: Това ми повлия зле. Това е ежемесечен разход, който трябва да се плаща.
6: И още от седмицата.
0: Мерки за намаляване на пътния травматизъм бяха набелязани на среща, свикана от премиера Румен Радев, след катастрофата на Челопешко шосе. В София с 4 загинали и 17 ранени заради гонка с 2 автомобила, единият от които се вряза в автобус, а другият в спирка. Румен Радев поиска драконовски мерки срещу джигитите на пътя.
2: Джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани и нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне най-вере с цялата репресивна сила на държавата, да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Държавния глава Илияна Йотова отличи с почетния знак на президента 4-мата огнеборци, озовали се първи на мястото на трагедията и участвали в спасителните действия след катастрофата. Благой Благоев, Даниил Вахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин.
7: Тази трагедия показа нещо много тревожно. Огромната пропуст, огромните пропусти, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи, но то е недопустимо, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто.
0: Каза президентът Илияна Йотова. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Съдът остави в ареста Траян Филипов. Мярката му за неотклонение беше гледана в Пирогов, където е на лечение.
6: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне поста главен секретар на МВР и министерството въобще. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие и в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
0: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката се случва в първия месец от новото управление. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е следствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
9: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е дава напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
0: И коментара на Петър Петров от Възраждане.
10: Аз знам на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски. Оказва се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото казва, отколкото е написал.
0: Досегашният директор на СДВР Любомир Ников ще изпълнява функцията на главен секретар на МВР.
6: И още от седмицата.
0: Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция за приходите. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбок Живот и Здраве. Професор Николай Неновски встъпи в длъжност като член на управителния съвет на БНБ. Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев заради пропуски в строителния контрол в местността Баба Алино. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка, след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Подуправителят и Монтил Мавров също подаде оставка.
6: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: За първи път в световната медицинска история у нас беше спасена бременна жена с близнаци, получила разкъсване на аортата. Екипи на Националната кардиологична болница и майчин дом работиха заедно и дадоха живот на Деси и нейните момчета. Майката ги кръсти на кардиолозите доктор Александър Александров и доктор Боян Кунев.
11: Как се казват децата, че никой не знае?
12: Александър и Боян.
13: Най-смисленото нещо, което съм правил някога професионално като лекар.
14: За това сме станали лекари.
0: Изпълнителна агенция Медицинския надзор започва проверки по случаите с починало 6-месечно бебе в Търговище и починала родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министра на здравеопазването Катя Ивкова.
6: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната. Премиерът Румен Радев.
15: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Те предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
16: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
0: От Демократична България посочиха, че по-голямата част от военната помощ за Украина идва от българските предприятия, а не от складовете на армията. Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС. Георг Георгиев.
12: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
6: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Президентът Илияна Йотова беше домакин на срещата на върха на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Инициативата отбеляза своята 30 годишнина, а страната ни предаде председателството и на Румъния. Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска, която участва във форума, не отговори на нито един въпрос, свързан с условието на Евросъюза българите да бъдат вписани в конституцията на страната й. Тя настоя пред медиите въпросите към нея да са на английски език с аргумента, че трябва да разбере правилно питането. Държавния глава Илияна Йотова.
17: Ами очевидно мен ме е разбирала вътре по време на срещата. Не знае защо не ви е разбирала вас. Важното е, че вчера аз подчертах за пореден път. Ние дори вече не говорим за европейски консенсус, ние не говорим за френски консенсус, защото има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство. Съответно, Република Северна Македония е ангажименти и тя трябва да ги изпълни.
6: И още от седмицата.
0: На консултации на Дондуков 2 партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на новата Централна избирателна комисия. От Продължаваме промяната Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с правилата за разпределението на местата не предлагат заместник-председател на ЦИК и ще дадат тези правила на Конституционния съд. При публичното изслушване президентът Илияна Йотова се обърна към 15-те кандидати.
17: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: И номинираният от Прогресивна България за председател на ЦИК Георги Хорозов.
18: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Днес се провеждат частични избори за кмет на кметство 12 населени места в страната, както и за кмет на столичния район Средец.
6: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: В столицата се проведе София Прайд. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията на управляващите от преди няколко дни в подкрепа на традиционното семейство.
19: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
20: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство.
21: Искаме да подкрепим шествието за семейството между мъж и жена.
22: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата.
0: Българският патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
23: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители.
6: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на музикалния редактор на Българското национално радио Марина Великова беше открита пред сградата на радиото на Драган Цанков 4 в София. Фотографиите са заснети по време на три български експедиции на ледения континент. А кой ще градат домакин на Евровизия до година, ще стане ясно през юли, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова след среща с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас, за да ги запознае с изискванията. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга и посланието му от летището в Горна Оряховица.
1: посланието е насочено към младите и подрастващите, да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сила да го пожелаят.
6: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така репортерите на Хоризонт видяха по-важните теми от отминаващата седмица. От мен, Мария Костова и звукорежисьора Жеко Жеков, приятен ден, уважаеми слушатели. Бъдете здрави и се обичайте.
3: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!